teu chirica roji, teu quendi no teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki. Teu chirica roji, teu quendi no teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.